Okay, gentlemen, I come with some running gentlemen, I come with a tunnel lady over there. I'm on tour. I would just have brand new tool from our very own Queen Florence. You know, movie, Yagambia, Nenda, Yokbanga, Kumokbanga, Teresa, don't get a Kwanga, Manabajika, Demuku, Abanabajikuataka, Vagala, Nenda, Malikan, Subahuri, and those Akatuan, and so good damn pola. But Yokbanga, Kumajin, Munda, I'm a pitch against a question, Tinga. Otherwise, you like it, Muchu, Demuku, I'm going to get you because of Mazani Demuchito. I want to check it. Zatu muda mchilo vera munga ba legend bako bao kaiba kabarinyo kufakua mwana tamita Queen Florence agama tibari inda chindako mja nwana agela tuweka China ukwendo ngoja jihulida agela tukubamu muziko kwa kabarinyo concert miaka eme kemeka legend ayino kubanga legend wa chiteke nde ano mungere mwende mbani visako nyombu jubu ono mpoga mwenebura mkaka samusa mpaka sazi vera mwenda mbamba zoku banga nyingira uko makulisiza nyombu program china chanchi misena ya juhuma luseka samba salongo mkenya program si manager wende mwende nene emiaka bakubabiri mwetano marambia tugenda gajaguza tugenda bala kakoche tuinawa kongwe kutu ndeka kana ujatega ato huya tibutugu wa koba nange mwineba sasinde kwenye mabidi buwa kama ntua mwabari mwembele kuna mkoba noga tomu waya enaku ze mitu sibia unekiriza tuja kumala kwa mpola chonambio na mliwofu nioka gapu wabewe lango sapa muka makatonda ano mweba zorumo ino mweba za mananga batuwa inebi zime bitaribi munabimu ukabira senti nechigambu mula musonga ya njauro ngatoli kwa ya dawa lema toli ya domu rwade toli na kwa ya domu rumi mwena kumobere ano kiriza anti ya kole denebi sika debi ja kuja sente munage tuzeta gane gani walowe zijango ne mbobo zirina atezi bate ziga saka tishame chobla machi kuwade ene kubango mweba lizako kwa kulisa emu temu senzo na kula ino akulisiza nyoku ganda wakita sabu na kurecha na weyesani unakule gotino muta izambuli ango katulama ni mbobo kubang sasa siku inako tabu yonda kasuma yantu osabi nebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tulebi tuleb